0: da odo ye nti na odi asem ma ye da no ka yasem ma ye da no pe edi asida ma ji nyankopon yi ma sofo Stephen Johnson ejikum na obompa ye edi wa sheradin sa de urade ase ne due ye sheradin nyankopon sa na ejume die so ano pe ye sheradin sa na ato aso akọ yanim so pa jo mochi
1: ya papa
0: na pa jo ho ti sei
1: ya mi adum papa
0: o ho ye
1: pa
0: o sumi eto so enkrun
1: ebo sumi
0: ebo sumi
1: ene ye e da eto so aduasa
0: da eto so aduasa
1: ene ye da etwato
0: etwato enti etwato no na e ya yi su birthday o
1: ya yi birthday
0: eh
1: kofi kwadu
0: Kofi Kunadu Ejikum.
1: L. Nathan.
0: Nathan.
1: L. Nathan.
0: L. Nathan. L. Nathan. Kofi Kunadu Ejikum.
1: Ejikum.
0: Mary. The account. So much. Young Pad Median Native for Indian Share Radin Yanko Ponsa.
1: A dumb for Nimo Brokunu for Newer Rade. And that day ensu yada wase. Se wa bie ye se wunyae na wadom ne wado ye ayekese wo ye so an opai ye da wase ye da wase won kwa wo di adom ye na ye pija ye tiefo nyina ba wanim ona wo atichire ni menche ye ona wo wo keep 3 points pija wo munyina achire wo elibo ne won keka hunna esre adom ni yira se ento won so ebra wase mo bebe ye Radema akoma biara de na ba mu abu ni ani da so asa onya wasa for radema ani da so radema konkon yenim so o ba bia ya da wase enim so ka yen so ye ho e wo studio ha bi di enim ese enye ma nyina ba wi ye ba da wase wo Kristo Yesu din mu amen
0: amen amen anti ebusia esai ema akwa ba bi na Yeshe nyangupo diye ni minyamu kitu wabina yankuye ni.

0: ye ne Moses mo de bob kokko num no Mensaka prophetess blessing amoni ma ma me anopa mi wa chemu akwa ba
1: me je so stronko
0: ene me pese me no be hwesunsun se my war e bata anase ya kamu ya fra
1: okay
0: idi echire na edi binum nya de na onim de no onim me mete na bakosem bi pen abra yesu odompo odo omutime do mo ho na afi we atwa na sakakra we ayen sakaka na omudi adinse ayye mujafra bi minim se no so kam mujafra no ho a
1: yeah
0: ene obi nso so obi wo ho a na ne ba bi bo ho no ma betena fia na ba kwa kwoche ba ko wa ye no ho adwuma minim ni nyina no wo ka fra ni mie no nyina ye mujafra ho
1: ni nyina ye mujafra na ye ka mujafra enya mani pada sani bia sani pa be sa de no because aso won sunsun so se empo no oba ne bema edi mujafra eya na entokwa betimi esimuntam e ma separation aba e mo bia be kwa ni baby e so still wodo ne mutumente na eya na eya din so se
0: se ne nkano ne papa
1: eya na eya din so se da bi o enya papa
0: o sa
1: eya moja no ana edi afra odo ne mutumente but won say montem betimi ate we betimi akofa be ma foforo we nso betimi akofa be ma foforo oba foforo e mo mote e so still be say all the time no o mani be ba mo so no mo san do mo ho
0: mujafra no
1: o madi mujafra na wie no still obia ne obi ti no so o mienu no san do mo
0: na madi mujafra ba ne say na mo nsem montem sa ate
1: e say entokwa timi ba o ha obi timi ba mo obia bia awarija ye timi ba mo obia fa ne ba bi e mo ko ba still no do ne wo ho e wo mu abe se we do oba no we su do be ma no e to mu she ba bi kro mu tumi san form ho
0: nti e ko ye dambo
1: o bi timi bo dam e bi timi sei e bi su tumi de sei wu sikasam because e ko ba sa udi mojafra e tumi di adwaman ni ade to so
0: udi mojafra
1: ah e tumi di adwaman e tumi di wowuo e tumi di niam abebre because se mu di mojafra na ade a wo beka ne se agi se wowuo tete montem it is a bakun we are nya dia sade ni be free ho
0: eh ye ni movie pa wa bra na yesu so ano ni moja fra movie ye we bia de ni ehuna ye mi kra mi busa ho asem bie yo
1: it is a bakun
0: ti moja fra nya de pa
1: nya de pa
0: moja fra yesunsum sem
1: e yesunsum ade enu ti na se bia enuanom kra ba ko che ne ho ba ko che ba ko ne ne ye bibia enu kra ye etumi ye amamre so ma bomusuo
0: enti e binum ni ho mu nuanom ada
1: ebinu omo nyanu ma de binu omo ame no ma de binu omo papa no ma da
0: ei ebinu omo ame no ma da
1: ai binu omo papa da ansa nansa e brente bi de to manim se ne papa e yire ano ne nete ne papa ni bewuye ne papa ni wuye ne papa yire ne se nyame aka kire ne se o ne ne ba no so santra it was an ne ba no so santra e ma situation a o de ne papa fo ma ne papa fu e wuye no sa situation a no de ne ba no so nem
0: ei
1: eti ehu ewo ho ehu pa
0: se o papa wo ho uno maame no papa tie na o papa obia maame ni ho na o papa akofa yiri bi na o papa nso afiri mu uno maame na tena anti uno ne tie no
1: asa maame no no wasane ne maame esan twempne wale atena ebi no mo maame on papa ile no da ebi zo ni omo makura ku da mami fo ni bebre tumi yesa
0: ebinum no omomanum kununum da
1: ebinum ni omomanum kununum tumi da eti mami bo ho be se
0: na ebini ne ne ba kunu da no susu ehu
1: ni na ya de boni a ensa se ni pada se ni yesa de no esunsunsunso na ehu e de nomie ne o hawo ne amani e ba fie ya ne ese nananom ye boni bi ana ma ye bre sa ne ma we nyina ye boni ni bi ye nananom aya e bia e da ho no ma yen kwala ne yesu yegusu tua soka
0: entie de
1: e di awale enya
0: ye ba ye yenim entie beba ne san ne ye behunu se ye kura busu ye wo ye tum kura ano nipo obetimi a kira busu ye na chi abako sem bi e da ho na ye nim ya yenye den
1: wam say ye will be a honour way and she mu or betting me atros any money na. Mimi say uba, sa ba kwa summon ya dinin yina, wufi e near me when you met me atro. And you may be a ne or near me be a do how I befi, and you may be a mini pair bre, near me be a men ne a busianun to me kwan and near me be a man nipun to me while with you. Met me atro ninyana.
0: So mammy, asem me a ne come once a me, and what the empower, and then nipa huya ne dead do. Nipa huya mu de me pin hua mentiase. I do anything in scared, nipa so kare. Two teams say, oh, be a baby, just I don't know. I have someone a dinkrofonia and people don't talk about it.
1: A dinkrofonia, Mojafra. Young funny, some Mojafrani will be a wire abortion. So we are abortion, one near monk or so da.
0: We are abortion,
1: one near monk or so da, just our spiritual
0: crisis. Any man be bray abortion because
1: young man command be brain so ye.
0: Debbie, Sebem and I'm more banished the cardia quay. And I saw,
1: and no, her baby so her crown, also a beer on pe beman on bemanity. On penintin on yam or bacquaco yego.
0: Well, brochet yam say no mau.
1: And ya de papa, one says no be an any quarter. Moja shiego, and ya de papa. So be she mojago. What baby ya bosh in bear 20? And ne dinina. O bet me ya wale papa, now so I warm ma. O bet me ya won now so I wale nina. Ebi so on mema usika sa mubibia ya basa. Especially mema ni titiru. Mema no mtu mema ya abochin. Beme bi ohon mo ni oba anye mwase nye mia. Ni oba ni de humetia nuwa kwa yinyi seno. Enuwe sun sun sun suwa.
0: Kare menim.
1: Minkan shewe nadu wa ebi.
0: The way I would get this.
1: Oh, me shewe ni. De ma mime ni tuwa.
0: I say, it drew the way I would hear on sene seno.
1: Eh, I say, pemo dodo, ma mesha ha.
0: And ebinum susu wo ho a senko ne nadamfo ba tie na nadamfo ba no enya bema bi osogo omunyina no ne ade na ba konso afa akire na bema no so na dwinum wo hanti no no so wo sebesebe ori guess ne mi bi osogo omunyina no ne ade na ba konso afa akire

0: yetere kano na achachefo strike ya wa mu ekwe ene eye na vue twaso be semiesa na ehunsunsansore de egusu janna so pa se abrewa poma no na ene adomkasie ye bompasa kakra fa akumasia ekopie mu awasakafia eno kra de agya e ofo kromens mu asantemantem ha ye kwa na nkwa de tobosa bosa ada ye teacher ma school agronso omuntimi ni no na ebibu kra mpo chese sidi enche na ombetro nso ho ekura mpo na ha omadwen chega omo kotu asra ban sense nke ebi esefata bia no omo ne achachefo no nka sa lebe ya ombetra ba school na eja omo tia ba chomo ade na enkura ni bi omo de omo nsem sei e na eto yanim
1: for omo cost strike tina yan yanko school acha e ko school na chese fo no kai ana tin radio so se chese fo no cost strike chese fo ni nya kwai mesu ade enti ti e me no me bua yu yu ai so mo ba
0: enti enkwari bi na omoche ze dia ya na dia wo mo atra da mu suade suade na bibu wa na fo mo ni so teacher ni wo ho aja na ko a kire wo mu enem panfo ka ze pani wi okra mo mba ya che enti nka aja che che fo iba ya nka betimi abo ma mu ma sua etima ja na so ebrane na na na unim se ya me ya aduma ene ye memenda wa sentiment nya ze mketua na na se ufa kroma e ba bia ye shiura do rado rado rado rado ne ba bia buru en white o en wo so nu bom ne die him ene ye he enkwantana bia wa sentimentem ha no ene ye e kire se nya me ya aduma memenda ibetimi akoso e wa sentimentem ha na odi mse juma de nyina no ebekoso oba ya response stadium na na udru ho ani ko hebe bola kase ene mu nketua age mu afa se ya twuma enya asem ketua na kire se nya me ya aduma memenda wo suru kudu amanyuko no wo mo e delegate conference no e baso ewo asante mantem ha adom ye de ani ebedi akire na ne emu enkra tro bia no na se be die ye nyina igrem za belaba no ye de ya na na de be wo be de na me sha obo bibia be fa wai mensuru amaza cha mko yobi meku enemy din na so mo nkran
2: ye mensuru ye dan se ye fami na na se ampofo jin
3: obiri yaboa fentem family dia magiso
2: ene ye kwajo mensa abrampa
3: kemi
2: ni birthday na nyame ya aduma bosumi ya wue bosumi fufuro na ebesim no ekɔ ne de ne kyese voice of the day ne be hwɛ na yasa akanso kakra kra de amamo so ho ezi ya keka kobro nyanti pacho wa france ya mpo bro nyanti ka ne na wo tetena hwa ma bro nyane beto ne no memo ya de memo ya de apedi obedi no e bro nyabre ntentententententem African ya da wasi adum kase bɔ dam nyina so nyame nhyira mo ene mo di birthday na ma efe on no mi kire odo ne ye ya da masim
4: Driver, meet me and send him home ago. No man is so ana.
5: Oh, sister, debut. Scan me GHQR code, no. Ana, see for me merchant ID, no. So.
4: Oh, okay.
6: Damn customer. Oh, yeah, dear.
5: But that's in so. So, we're rating me 5-star.
4: Oh, what's the fata? Oh, mommy, good service. Now, I feel my mom, we're on it. Me near G movements, hopara.